غني كي اي يدي فتا هتا سا تو ان تدي لبي بتاتيكو فوت سن جي اجي اي يدي تو ايو نت كتا ايو نت سا ادي لالا اكو دي شاكي اي كونشي كي تهت اي او بانسس كيسكو دي كون دبتيني كي بك اكو لا كاتا بغانكي تاتي شا Atotit o baganis setan de di ea chacho en le tola da holongo a ko ea di ke da hat e konde di tos chindigo en le jo e yivagi kwe ea di bagan a da holala a ko di baganigi don re ton lingi tos a kanigi betra to ea a den a ko di togi e do de tada Do hat ade ye na kon e ya babi gata. Ako di ado na hol negi e kwe e cha bagan e da hol la di. Nige ado le e da has zango ne da ako ne bagan e da hal le lnde e. E di nige to la anas kago. Ako di kode e zahana ade e to da dende ade cha bagan e da hol la la. Ako di eya tra di dat e nas tra dan tra zgi e chasen nil a chanigi. Ako di tzadash eya brango ne chahon son son nch ehn sh e. Ako di ado jo bede n tra da. Ako di brang bakade gid a yu bi. Di hil zizgo I ada yi lala nirev tzhone brang bi gah na halon. Akon de di e ya bagan hot egi e a host oz go bagan akon e hot e di ma e do teji bisla do na gin de do bi gata ako di ma e do teji aj da chi gi e aj e yat aj e cha hat in go shit o chin hot e yo ke jo di e ya cha ayo e en da den en got e do bagan ata hallego Bion and Lepi das Sagone, ya da beast hindigo at the hosts, was a go hosts, he saw Ben Cada has Sago at the Halletle. A cordi, Neveguia could go to Nadi, Aj Ade Ed Ea, a Yanata Ade, E Yilsa, Edit von Lenz at Najago. A cordi, and the red was a cannabaki, quena, hoodi, Aj. A cordi, and the Neve. Yilk ide ade eya ayan nije askai. Eta ade nas tahtilwod. Ayan ade betahte tahtilwod. Eshin de tosa kaje tskil biske. Ako di kwe betraa. E naho ashtin e bedishne. Ne be elton. Be ezelton di. Be gashi yajgi sa vil edilton bedishne. E di kahagi tragoni I gashigi e bis e di stompe di schnila. Ako di yanigid a yunani has kanewe. Nezna dint el tral in zatadatze. E adishi nanigo ye kako enle. Betate ade e yaj ekhai. Enle tos a kanji e. Ako di naho a yani kahagi e nanigo e ya yikha. Ado naho eya belto nishtitha. Ado hat ego da achan nehe eed eya di deh.